0: Sanganamcho, Shamliya Mutune or Joshua Ki, Chetin Nibadina, Nyeti Dinlia, Nyangule, Zopu maybe Gorki, Chetin Dinjeti, or Joshua. Manantu Gomuji, Jesus Rungwe, Tananzo Godina, Mobutsok Shuji Dinlia, Shaja, Ninian and Yubdini, Yangurishal. Kadestres Shubina, Mimambuji, Nyangu, Nyashubia, Zang the Chibs Amble, Nyashub Nanki, Nyangu Parsa, Tananzu Jigan Shubina, Jenshin, Seshuor, Tati Tingji Kan, Drumunu, Gengi Rishal, Tirti, Mikitana, Tu, Nyangu Din, Zang was Yubinele, Tunga Tolia, Nyangu Nalolia, Jenita, Dangashi, Tedu, Timina Muna, Guoba, Timina, Sixiso, Mizang Wangu, Mambuji, Takorzi Deshal.
1: One is she,
0: 주제직점니다는
1: Nyangui Parzan, Zogwe Nangdu Yin, Shindin Simbutan, Tang, Shin Sudu Yambu Mambu Yub Tida Gayin, Tami Gokwa Seche, Todu Chi Yub Chidwala, Todo Yin, Yinji, Menji City Lop Chinki, Shimju Jebu Shi Liang Bar Shiguin, Piju Chin, Logic Tan Chigle Gayway, Tang and Zuji Nyangui Parzan Shumarbella, Tinangdu Yin, Mersin Tan, Tang, Shin, Chisin Sumpun Ti Nele, Chigata Lazam Du Yoris Jet Moduna Shal.
0: Alle say, Chigata Lazam Dijabala,
1: Shishal. Mutu
0: ngune da ra je le juk du yang ga xue ya ji li ya ni ji ding li ya nian gu le zuo bei wo bi me ya ge tang na zu du xi yue guai ri xia de wa le
1: xi xia de xia
0: tin zhe yin du zhen bai ne ngan na zu su bu di tan di ne ya gu yong ya ji ge qie du chang mei ne jie su rong wei tang na zu guo xia se nian gu na luo li ya tang na zu zang zhe ya bu ji na ya ta qi na mo lu ba da nian shu ji guo mei ba ba le
1: ji ji
0: da ge zhen par zang gong wo bi di ne le da ya xu shu ni qian ge zhu na ya ba le tin zhe mo chu mei ne tu zu ge gen zhe da tin zhe zhu long min du da tin zhe gong bi ne le ya ngan na zu 전종기 사도 쿠이데 차샤비는 님의 눈콘디 하장기 표송 속으로 이제 발라 님의 대양난 주 최신 망부직 세야키 누부딘데 슈디 자마네 계란게디 양세 양세다 하나 주 님의 나로리 아참나비네 계란게디 달이야 겐리 야고 용구레 있음 기르도 갈라
1: 타라지
0: 딘데 인데 자마네 참데야 노브랑 니게 이네레 계란게 님고 니슈 주브 자마세 파르잔디 이네레 하나 주 튜니 된게 님의 나로리야다 니브자스다 나미네 야고시라 유베 딘데게 탱고 슈군 이제 발라
1: 타라지